0: pop.
1: Manda a parede.
2: Pop, pop.
1: Manda a parede.
2: Pop, pop, pop, pop, pop, pop.
3: Vem, vem, vem no pop, pop.
4: Cava do FM.